Заксемболбол янгуне вива чэтту чэгмен кэдлэхиний суттэр холгэ бол чэдигин дарна пул шахноглэра сакклэран янгуне болбол тэвэр усдэ табэнгалла чишууине холбодэр чэтту чигэ бахтэ дэтэр кэдлэ